singa nam tso ta da nam tso sen sin be le zen de ni pyeong jong long jin nyen jin le ko pyeo ge long jin ki chul du ji zen le zen ji zen ge zhe chi di xi de ji nga le zen zo gyeong shu ken bem zhuo yin ti ding ki ji zen ge zhe chi di xi be le zen na nam tso de tang tang zhe song xie